1000 år, hvor der vendt de volke jakke. 1000 år, hvor der nabel hemmer nå hjem der. 1000 år, labet blås nåns retræ. Sie flieget med de volke, der ben i der høj. Sie flieget mit der Wolke.

0: Isen en ramble en hang og hæng mig raus i dit flås, kukke tu med fem for godt nus.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.

Den laver vi lige net. I Rindlås bag Rådals allerletste shows, der magte mir dyre ture, der dinger for den nås. I Mustistrasse er barn og kæ.